0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شوابے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
2: Well, it's happening آج بھی, so keep up. Bata پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور Hyundai Elantra جیتنے کا موقع
3: at shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اورل ہیلتھ کی بات پلاٹینم فارما کے ساتھ. اس پروگرام کا موضوع ہوگا صحت مند دانت صحت مند زندگی. پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر سجاد احمد, ڈینٹل سرجن, اسسٹنٹ پروفیسر آر ایل ایم سی لاہور, بدھ 12 اگست 2 بجے صرف ایف ایم 100 پر. ڈینٹل روم بائے پلاٹینم فارما.
1: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن کے جتنے بھی لائیو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. جی جناب, آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بہت زبردست پروگرام پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے. اور جی, ڈینٹل روم بائی پلاٹینم فارما اور کنڈکٹڈ بائی پلاٹینم فارماسیوٹیکل. آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے دانتوں کی صحت کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد احمد, جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں, بی ڈی ایس, آر ڈی ایس, ایم پی, ایم ایچ پی, سی ایچ پی ای, سی سی ای, سی انڈو, اسسٹنٹ پروفیسر آر ایل ایم سی لاہور, ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن, راشد لطیف میڈیکل کالج لاہور سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ آر جے ارم شہزادی, اور چلتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر سجاد احمد کو, جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں, اور آج یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے. جی سر, کیسے ہیں آپ؟
1: السلام علیکم. جی, بہت بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا, اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں.
0: اوکے جی, ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پلیٹ فارم سے, اور ریڈیو اسٹیشن سے آپ ہمیں سن سکتے ہیں. بڑھتے ہیں سر کی جانب, سوال کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف دانتوں میں درد ہو تو پھر وہ جو ہے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, ڈینٹل سرجنز کے پاس جاتے ہیں, یا پھر وہ دانتوں کی صحت کی طرف جاتے ہیں, یعنی کہ جب کوئی شدید قسم کا مرض, وہ جسے کہتے ہیں درد لاحق ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیا یہ رائٹ ہے؟
1: اچھا, ایکچولی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے کہ پیشنٹس ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب شدید پین میں ہوں, اور بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں آتے ہیں کہ لا علاج ہوتا ہے, دانت ہمیں انفارچونیٹلی نکالنا پڑتا ہے. تو ہم بہت سارے پیشنٹس کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ریگولر چیک اپ کرائیں, تاکہ اس پین اور ڈیزیز سے پہلے ہی اس کو کیپچر کر لیا جائے, اس کو وہیں روک کے ٹریٹ کر لیا جائے, جہاں تک کہ وہ نوبت نہ آئے کہ درد کی شدت یا انفیکشن بنے.
0: زبردست. اوکے جی, ڈاکٹر سجاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی پلاٹینم ڈینٹل روم بائے پلاٹینم فارما کے تعاون سے, اور ڈاکٹر سجاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں راشد لطیف میڈیکل کالج لاہور سے آج ہمارے ساتھ ہیں. اور سر, بات وہی آ گئی کہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جدو پانی سر تو لنگ جانا.
1: میں بھی یہی کہاوت یوز کرنا چاہ رہا تھا. کہہ دیا تو وہ اس کنڈیشن میں پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے, تو فردر آگے انویسو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں.
0: اوکے سر, اچھا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اگر ہمارا دانت جو ہے وہ ہمیں درد کرتا ہے, تو کیا ہمیں وہاں تک ویٹ کرنا چاہیے, وہی مثال کہ جب تک وہ سیریس پرابلم نہ ہو جائے, جب اس کو جڑ سے اکھاڑنا نہ پڑ جائے؟
1: دیکھیں, ایکچولی ایسا ہے کہ ہمارے جو ہے نا ایریاز میں جو پین ہوتی ہے نا, تو موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹس جو ہے نا اینٹی بایوٹک پین کلرز لے کے خود ہی اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
0: ایگزیکٹلی,
1: حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو میڈیکیشن ہے یہ صرف اور صرف سپریس کرتی ہے اس ٹریٹمنٹ کو, اس پرابلم کو, سوری. ادر وائز جو دانت کی ٹریٹمنٹ ہے وہ جب تک آپ کسی جو ہے نا رجسٹرڈ ڈینٹل سرجن کے پاس ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہاں, میڈیکیشن فار دا ٹائم بینگ ریلیف دے دیتی ہے, ادر وائز پرماننٹ اگر آپ سولوشن چاہتے ہیں تو آبویسلی یو ہیو ٹو وزٹ ڈینٹل سرجن.
0: اچھا سر, کیا مسئلہ ہے سر اس کو کائنڈلی ہمارے جتنے بھی فیس بک پر بھی ہمیں اس ٹائم لائیو سن اور دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 100 پر بھی ہمیں سن رہے ہیں, جتنے بھی لے پرسنز ہیں, سب سے پہلا میسج جو آپ کا اس بارے میں, ان کو آپ کیا بریف کریں گے کہ کیوں ضروری ہے دانتوں کی صحت, کیوں ضروری ہے؟
1: دیکھیے, بیسیکلی ہمارے جو اورل کیویٹی ہے مین جو ہے نا خوراک کا سلسلہ یہاں سے انٹر ہوتا ہے. اگر آپ کی اورل کیویٹی ہیلدی نہیں ہوگی تو نو ڈاؤٹ آپ کے بیکٹیریا, آپ کے جرمز, جو بھی انفیکشن ہے تھرو آپ کے ڈائٹ آپ کے میدے میں جائے گی اور ایک جنرل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرے گی. تو اورل کیویٹی آپ کے دانتوں کا بہت صحیح پراپر ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے اف یو وانٹ ٹو بی اے ہیلدی پرسن.
0: ایگزیکٹلی سر, جسٹ لائک اگر ہم ایگزامپل دیں, یہ باڈی ہمارا گھر ہے اور اس کا گیٹ جو ہے, اس کا جو دروازہ ہے,
1: بالکل
0: وہ یہ آپ کا سامنے والا جبڑا,
1: بالکل
0: اٹس اے گیٹ وے,
1: گیٹ وے ہے. اور اگر یہ کلیئر نہیں ہوگا تو نو ڈاؤٹ آپ کے باقی باڈی جو ہے نا سسٹم بھی آبویسلی افیکٹ,
0: کہیں سے کچھ بھی چوری ہو جائے گا, گردہ
1: افیکٹ ہو جائے گا, بس پھر وہ چیزیں جو چلتی جائیں گی, چکر لگیں گے
0: چوری کے امکانات پھر زیادہ
1: چلتے رہیں گے چکر سارے ہاسپٹلس کے.
0: اوکے دیٹس ونڈرفل جی. ڈاکٹر سجاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈینٹل سرجن ہیں جی اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جی راشد لطیف میڈیکل کالج لاہور اور ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن. سر آج ہمارے ساتھ ہیں اور دانتوں کے اوپر بات ہو رہی ہے, دانتوں کی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پاکستان کا نمبر ون اورل کیئر پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے آج آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ڈینٹل روم بائی پلاٹینم فارما. اور دانتوں کی صحت کی بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جب ٹیتھ برش کرتے ہیں سر تو مین جو کامن جو مسٹیک ہے وہ جو کرتے ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟
1: موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پراپر ٹائم نہیں دیتے, جو کہ 2 to 3 minutes منیمم ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک پوری آج کو یا سارے دانتوں کو صاف کرنے میں. اور برشنگ ٹیکنیک پراپر نہیں ہوتی کہ سامنے والے دانتوں کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رکھی ہے, پیچھے والے دانتوں کی بناوٹ بھی ڈفرینٹ رکھی ہے. تو جیسے پیچھے والے دانت ہوتے ہیں وہ گلائی کی شیپ میں ہوتے ہیں تو ہمیں دانتوں کو روٹیٹری موومنٹ دے کے صفائی کرنی پڑتی ہے.
0: روٹیٹری
1: جو موو کرے نا ان روٹیشن, جو سامنے والے دانت ہے تو وہ اوپر نیچے لیجیے جا کے صفائی کرنی پڑتی ہے. تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں لیٹرل موومنٹ سائڈ بائی سائڈ ہم لوگ تیزی سے برش کرتے ہیں, وہی پیچھے بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایریا آف ٹوتھ کلین ہو چکا ہے. تو یہ مین المیہ ہے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جب ہم برش کرتے ہیں تو برش کرنے کے بعد رنس کرتے ہیں, رنس کرنے کے بعد جو ٹنگ کے اوپر آپ کی چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کو کلیئر نہیں کرتے. وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ آپ جب برشنگ اینڈ ہو جائے برش دھو لیں تو اس ٹنگ کو اسکریپ کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کے جرمز جو سلائیوا کے ساتھ زبان کے اوپر کسی والی سرفیس پہ لگ جائے تو وہ بھی اتر جائے کلیئر ہو جائے.
0: سر بہت امپورٹنٹ اینڈ ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ ڈاکٹر سجاد احمد جو پوائنٹ آپ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہماری ڈیلی روٹین میں ہم لوگ اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے جو پہلے 2-3 کوشچنز ہیں اس کے اندر یہی بات ہے کہ ہم لوگ جب تک ہمارے سر سے پانی نہیں گزر جاتا ہم نہیں جاتے. اور اس میں میرے خیال میں سر ہم لوگ نا بڑی جلدی میں ہیں آج کل.
1: بالکل ایسی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ ہم لوگ کمپلیٹلی پریونٹ نہیں کرتے چیز کو, لیکن کوشش کر سکتے ہیں. اگر آپ آبویسلی کوشش کریں تو کافی حد تک ایون 90% تک آپ اس کو کور اپ کر سکتے ہیں, اپنی دانتوں کی کنڈیشن کو بیٹر کر سکتے ہیں. ادر وائز آبویسلی 100% پریونٹ کرنا تو آبویسلی امپاسبل ہے, لیکن نیئرسٹ تک آپ اس طریقے سے جا سکتے ہیں جو گائیڈ لائنز جو ہے نا برشنگ کی اور ہر کھانے کے بعد رنس کرنے کی, تو یہ اس کو فالو کریں تو آبویسلی بہت حد تک آپ کے دانتوں میں صفائی رہتی ہے.
0: بہت خوب جی, بہت زبردست. پلاٹینم فارما کے تعاون سے ڈینٹل روم میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سجاد احمد, ڈینٹل سرجن ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, راشد لطیف میڈیکل کالج لاہور سے. اور بہت خوبصورت بات کی سر نے, بہت امپورٹنٹ بات کی ابھی تک کے پروگرام میں جو ریویو کرتے ہیں کہ سر نے کہا جب ہم دانت برش کرتے ہیں تو ہماری زبان کے اوپر کچھ پارٹیکلز رہ جاتے ہیں.
1: جی ریمیننٹس کہہ سکتے ہیں. جب آپ رنس کرتے ہیں کمپلیٹلی رنسنگ سے وہ آپ کا جو ہے ٹوتھ پیسٹ کی جو ریمیننٹس ہے وہ نہیں نکلتے, تو سلائیوا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ٹنگ پہ, تو اس وجہ سے تو جو ہے نا دوبارہ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں دانتوں کے ساتھ, تو وہ پھر صفائی اس طریقے سے نہیں رہتی.
0: اچھا سر صفائی کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہم دن میں 2 دفعہ جو ہے وہ ٹیتھ برش کرتے ہیں وہ انف ہے, یا پھر ہمیں جو ہے فلاسنگ بھی یوز کرنا چاہیے, ماؤتھ واش بھی یوز کرنا چاہیے, ان کی کیا روٹین
1: ہے؟ ایسا ہے ٹوائس اے ڈے برشنگ از ناٹ مور دین انف.
0: اوکے
1: آپ نے دن میں 2 دفعہ تو برشنگ کرنی ہی کرنی ہے, لیکن ساتھ فلاسنگ بہت امپورٹنٹ ایک پروسیجر ہے. یہ وہ پروسیجر ہے جو دانتوں کے آس پاس جو کانٹیکٹ ایریاز ہوتے ہیں دونوں باقی دانتوں کے ساتھ, ان ایریاز میں جو فوڈ پیک ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے میں مدد دیتی ہے.
0: بہت اہم بات.
1: جب برشنگ ہوتی ہے تو برشنگ آپ کے برسلز دانتوں کے درمیان نہیں پہنچتے, تو وہ آپ کی فوڈ امپیکشن رہتی ہے, بلاک رہتی ہے, تو آبویسلی وہ کاز بن جاتی ہے انفیکشن کا, جنجیوائٹس یعنی کہ گمز کی ڈیزیز کا. تو فلاسنگ بہت امپورٹنٹ ہے, فلاسنگ ہمیں لازمی کرنی چاہیے ود ٹوتھ برشنگ. ماؤتھ واش کا یہ ہے کہ ایک سرپلس ہے, اگر آپ یوز کر لیں تو بیٹر, نہیں کرتے تو اٹس اوکے, لیکن فلوسنگ بہت ضروری ہے.
0: اوکے, فلوسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر سجاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن, راشد لطیف میڈیکل کالج لاہور سے. اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے, ڈینٹل روم بائی پلاٹینم فارما. بہت اہم باتیں. ہم تو سر کیا کرتے ہیں, ہم تو صرف کلی کر لیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
1: سر یہاں آپ کو ایک کٹ کر,
0: ایگزیکٹلی
1: ایکچولی میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر کھانے کے بعد رنس کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم ہر میل سارا دن لیتے رہتے ہیں, جنک فوڈ کھاتے رہتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں سوچاتے کہ کھانے کے بعد واش روم میں جا کے جسٹ ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے, سمپل رنس کرنا, کلی کرنا, اس سے بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے.
0: ایگزیکٹلی سر. اچھا آپ نے بہت خوبصورت میسج دیا, میرے خیال میں یہ میرے خیال میں لیک آف نالج ہی ہے.
1: لیک آف نالج بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن زیادہ چیز آپ امپورٹنس چیز کسی کو دیں نا, کسی چیز کو, تو اس کے بارے میں انسان بہت زیادہ سوچتا ہے, بہت زیادہ اس کین ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے اورل کیویٹی دانتوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. ہم لوگ تو کہتے ہیں بس برش کر لیا, ابھی کوئی پین نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے سب کچھ. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ہمیں جو ہے نا یہ اس چیزوں سے پرہیز کرتی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ.
0: اچھا سر, آپ ہم برشنگ کی بات کر رہے ہیں, کلیننگ کی بات کر رہے ہیں, تو کچھ لوگوں کے جو گمز ہوتے ہیں اس میں بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ برش کرتے ہیں وائل برشنگ, تو کیا وہ برشنگ کو بند کر دیں, اور کب یہ کب کب ایسا ہوتا ہے؟
1: پہلے میں تو بتاؤں, پہلے یہ سچویشن بتاؤں کیا ہوتی ہے. یہ گمز کی ڈیزیز ہے جسے ہم جنجیوائٹس کہتے ہیں. یہ نارملی انفلیمیشن ہوتی ہے گمز کی, جو کہ ڈیولپ ہوتی ہے کیلکولس پلاک جب پیک ہو جاتا ہے, اٹیچ ہو جاتے ہیں گمز کے, تو وہ دانتوں گمز کو انفلیمڈ کر دیتے ہیں. جب انفلیمیشن ہوتی ہے تو گمز سوجتے ہیں, تو ہلکا سی بھی برشنگ ہوتی ہے تو آبویسلی بلیڈ ہوتا ہے, کوئی بھی چیز ہٹ کر جائے. اس میں آپ نے برشنگ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. آپ کہیں کہ میں بلیڈنگ ہو رہی ہے برشنگ کروں,
0: ہم فرسٹ پہ برش
1: چھوڑ دیتے ہیں, بلیڈنگ ہو رہی ہے. بلیڈنگ کو نہیں چھوڑنا, اس کی روٹ کاز کو ریموو کرنا ہے. اور وہ جو روٹ کاز کیا ہے آپ کو اسی وقت ہوگی جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے. ڈینٹسٹ اس کو ایگزامن کرے گا, اس کی کاز کے بھی جنجیوائٹس کس وجہ سے ہے اس فائنڈ آؤٹ کرے گا, تو اس کی جو ٹریٹمنٹ آپ کو کرے گا اس کے بعد ہی بلیڈنگ رکے گی.
0: دیٹس ونڈرفل.
1: برشنگ تو آبویسلی آپ کی کلیننگ کے لیے ضروری ہے, تو آپ برشنگ ہی چھوڑ دیں گے تو وہ بڑھتی جائے گی چیزیں اٹیچ ہونا. تو لہٰذا برشنگ بالکل نہیں چھوڑنی, لیکن اس کی ٹریٹمنٹ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے ضرور کروانی.
0: بہت خوب, بہت زبردست جی. سننے والوں کو بتاتے چلے جائیں, بہت اہم ٹاپکس جو آج تک میرے خیال میں ابھی تک کسی نے یہاں پر ایلیمنیٹ نہیں کیے ہوں گے. ڈاکٹر سجاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جی ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن راشد لطیف میڈیکل کالج لاہور سے. بہت خوبصورت طریقے سے بہت اہم معلومات وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جتنے بھی لے پرسنز ہمیں ریڈیو FM 100 پر سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے بہت اہم معلومات ہیں. اور میرے خیال میں یہ کسی ایک فرد واحد کی جو ہے نا وہ کے لیے نہیں ہے, یہ خواتین کے لیے ہے, یہ مرد حضرات کے لیے ہے, یہ بچوں کے لیے. سر میرے خیال میں, آپ نے جنک فوڈ کی بات کی تو میری ایک بات آپ کی بڑی ہٹ کی کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو کین انٹرسٹ ہوتا ہے, تو سر ہمیں ان چیزوں کی طرف ہم بڑی جلدی بڑھتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں, جو نئی چیز آتی ہے ٹرینڈ آتا ہے ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. وائی وی ڈونٹ اسٹاپ دس تھنگ, کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے کیوں نہیں روک لیتے اور اپنے آپ کی صحت کی طرف اس کا فقدان کیوں ہے ہمارے یہاں, کیا آپ نے دیکھا کیا ایسی چیز ہے؟
1: نو ڈاؤٹ آپ کی جنرل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ہیلدی ہوں گے آپ اپنی فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ہیلدی ہوں گے تو آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو جو چیزیں آپ کی ہیلتھ کو پرابلم دیں آبویسلی اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. یہاں جو جنک فوڈ ہے ٹھیک ہے, وہ بہت اٹریکٹیو ٹیسٹی ہوتی ہے فوڈ ہے, آبویس اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ اتنی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے ہر چیز کی نا, ایکسس جو ہر چیز کا ہے وہ زیادتی جو ہے وہ نقصان ہوتی ہے. آپ ایک لمٹ میں نو ڈاؤٹ آپ جنک فوڈ یوز کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی باقی چیزوں کا, کہ اگر میں نے جنک فوڈ کھائی ہے اتنی لمیٹڈ میں, تو اس کو بعد آپ نے اورل کیویٹی کو بھی کلیئر رکھنا ہے, کیونکہ نو ڈاؤٹ جنک فوڈ ہماری جو ہے نا ایسی اسٹکی ہوتی ہے کہ دانتوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے,
0: تو وہ
1: چپک جاتی ہے, تو وہ چیز جو ہے نا آپ کھائیں ایک لمٹ میں کھائیں, کوئی اس میں ذائقہ نہیں ہے, لیکن نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے, آہستہ آہستہ آپ اوائڈ کریں,
0: ڈاکٹر سجاد احمد ہمارے
1: ساتھ, آہستہ آہستہ اوائڈ کریں, بالکل نہیں کھانی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آپ اورل کیویٹی کو بھی نہ بھولیں.
0: ایگزیکٹلی, کیونکہ سر کو پتا ہے سر نے اسٹوڈیو سے باہر بھی جانا ہے,
1: نو ڈاؤٹ نہیں, صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
0: اوکے اوکے جی, ڈینٹل روم میں آج ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سجاد احمد, پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں, دانتوں کی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے آج, اور دانتوں کے اوپر جتنی بھی پرابلمز ہیں کہ ہمیں دانتوں کے لیے, اب دانتوں کو جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا ایک گیٹ وے ہے جہاں سے آپ کا فوڈ اندر جاتا ہے اور آپ کی باڈی جو ہے ہیلدی ہوتی ہے اس سے. سر ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کیویٹیز کا کیا ایسا جو ہے وہ ایگزیکٹلی کاز ہے, اینڈ کین دے بی کمپلیٹلی پریونٹڈ اور ناٹ؟
1: دیکھیے جو کیویٹی ہے, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کیویٹی ہوتی کیا ہے, یہ ہم اپنی ٹرمینالوجی میں اس کو کیریز کہتے, جس جو دانت کے اوپر بیکٹیریا ہوتا ہے وہ شوگر کو یوٹیلائز کر کے ایسڈ بناتا ہے, اور ایسڈ سے وہ سرفیس ریزالو ہوتی جاتی ہے. دانتوں کی دو تین لیئرز ہوتی ہیں, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جب وہ نیچے جاتی جاتی ہے تو وہ ایک بلیک سا جو ہے نا اسٹرکچر ڈیولپ کرتا جاتا ہے اور ڈیپ جاتا جاتا ہے. اب کیویٹی کی سٹیجز ہیں, اگر دانت کے انیمل ریجن میں آپ کی کیویٹی ہے, جو اپر ریجن ہوتی ہے, اپر لیئر ہوتی ہے, تو اس ریجن پہ پین نہیں ہوتا, تو اس کنڈیشن میں اوبویسلی ہم دانت کو پرزرو کر سکتے ہیں بیفور پین. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پیشنٹس کو کہ روٹین چیک اپ پہ یہ چیک کروائیں, اگر کیریس لیجن یا کیویٹی ہے تو اس کو ادھر ہی صاف کر کے کلیئر کر کے فلنگ کر دی جائے. لیکن اگر جب آگے بڑھتے اوبویسلی پھر فردر پین سٹارٹ ہوتی ہے, تو پھر فردر آگے روٹ کینال ٹریٹمنٹ, اور پھر فردر آگے کراؤن برج, وہ سارے پھر فردر آگے ٹریٹمنٹ.
0: آپ کی اگنورینس جتنی زیادہ ہوگی, جتنا ڈیپ آپ اپنے آپ کو اگنور کریں گے بیماری اتنا ڈیپ
1: بڑھتی جائے گی. اب یہاں شوگری ڈائٹ جو ہوتی ہے, شوگر ہوگی, ایسیڈک ڈائٹ جیسے سافٹ ڈرنکس ہو گئی, جنک فوڈ ہوگی, کاربوہائیڈریٹس, یہ ساری یہ سارے ایڈ کرتے ہیں آپ کی کیریز ڈیولپمنٹ میں, کیونکہ یہ آپ کو بیکٹیریا کو بڑھنے میں مدد دیں گے. تو آبویسلی یہ فوڈ آپ نے اوائڈ کرنی ہے جتنی ہو سکے, جتنی بھی میکسیمم.
0: اوکے سر, کیا ٹوتھ کی سینسٹیویٹی جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے, یا اسپیشلی جب آپ ڈرنک اور سم تھنگ وہی ہاٹ اور کولڈ؟
1: سینسٹیویٹی کی بھی ڈفرینٹ کازز ہوتی ہیں,
0: جب ٹھنڈا گرم لگتا ہے.
1: ہاں جی, اس کی ڈفرینٹ کازز ہوتی ہیں. اوبویسلی آپ کی برشنگ کیسی ہے, ہمارا ایک جو ہے نا یہ بھی ایک بہت زیادہ لوگوں میں ہے کہ ہم بہت زور زور سے برشنگ کریں گے تو اوبویسلی ہمارے دانت صاف رہیں گے. اب جب زور زور سے برشنگ کرتے ہیں تو دانت ویئر آف ہوتا ہے, وہ اس کی اپر لیئر ریزارب ہوتی جاتی ہے, ختم ہوتی جاتی ہے, تو وہ اس ڈینٹین کی لیئر تک پہنچ جاتا ہے جو سینسٹیو ایریا ہوتا ہے. ایک تو کاز یہ ہے کہ ہارڈ برشنگ جو ہے نا سینسٹیویٹی کرتی ہے.
0: سر آپ اتنے خوبصورت طریقے سے, ہم سوری ٹو سے, اتنے خوبصورت اور اتنے آپ جسے کہتے ہیں نا زیرو لیول سے سمجھا رہے ہیں. میرے خیال میں جتنے بھی لے پرسنز ہیں جو ان پڑھ ہیں, جو جن کو نالج نہیں ہے, میرے خیال میں وہ بھی آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ریئلی اپریشیٹ دس,
1: بہت بہت شکریہ. تو ہمیں ہارڈ برشنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے, میڈیم برش لینا چاہیے اور نارمل وے میں برشنگ کرنی چاہیے, ماڈریٹ وے میں. دوسری چیز, دانت کریک ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ہک ہوتا ہے, دانت کی لیئرز ہوتی ہیں تو وہ کریک ہو جاتی ہے, اس سے ٹائم اس میں بھی سینسٹیویٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. دوسرا, ہم جو ایسیڈک فوڈ پیتے ہیں وہ جو کاربوہائیڈریٹڈ ہوتی ہے, جیسے سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں, تو وہ ایسڈ جو ہے نا دانت کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. تو یہ سینسٹیویٹی کے ڈفرینٹ کازز ہیں جو کہ ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے.
0: اوکے بہت خوبصورت جی. پلاٹینم ڈینٹل روم میں آج ہمارے ساتھ ہیں جی پلاٹینم فارماسیوٹیکل کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ایف ایم 100 سے لاہور ریڈیو اسٹیشن سے آپ ہمیں لائیو ریڈیو پر سن رہے ہیں اور فیس بک پر آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر سجاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپارٹمنٹ آف اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن راشد لطیف میڈیکل کالج لاہور. اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ ایک ایک چیز کو بہت جسے کہتے ہیں روٹ کاز, جسے ہم بار بار یوز کر رہے ہیں لیکن وہ بھی روٹ کاز پر جا کے ہمیں انڈرسٹینڈ کروا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے دانتوں کی کلیننگ کر سکتے ہیں, کیویٹیز کیوں ہوتی ہیں, گمز بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے. اور زور زور سے برش کرنا دانتوں کے لیے ضروری نہیں, کیونکہ دانت سر دانت کی ہڈی کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کس سے مطلب اس کی ہڈی ہماری باڈی میں جتنی بھی ہڈیاں ہیں
1: بالکل
0: اس کی طرح ہے یا ہٹ کے
1: نہیں؟ بالکل ہماری جو باڈی کی جو ہڈیاں ہیں بالکل اسی انگریڈینٹ سے بنی ہوئی ہے, بس تھوڑا سا فرق پرسنٹیج میں ہوتا ہے کہ کیلشیم ہے, پوٹاشیم ہے, فاسفورس ہے, میگنیشیم ہے, یہ کتنی کتنی کوانٹٹی میں ہے تو یہ ڈفرینس ہے. ادروائز سیم وہی اسٹرکچر ہے, اسی سے ہی چیزیں بنی ہوئی ہیں جس سے بون بنی ہوئی ہے.
0: okay.
1: تو ہماری جو ہے نا دانت بھی اسی انگریڈینٹ سے بنا ہوا ہے, منرل سے بنا ہوا.
0: اوکے یعنی کہ پھر ہم اس کو رگڑ رگڑ کے جسے کہتے ہیں نا کہ دانت صاف نہیں کرنے,
1: نہیں کرنے
0: اس طرح سے دانت بھربرے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
1: اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کا جو ہے دانت ویئر آف ہو جائے ڈینٹین تک پہنچ جائے تو وہ ریکور نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کو پھر ٹریٹمنٹ کروانی پڑے گی, پھر وہی آبویسلی چکر ڈینٹسٹ کے پاس, ٹریٹمنٹ انویسو ٹریٹمنٹ وہ الگ, اور آپ کو پیسے آبویسلی وہ الگ آپ کو دینے پڑیں گے. تو لہٰذا یہ جو چیزیں اگر
0: اچھا لوگ ہمارے سوسائٹی میں بہت سمجھتے ہیں کہ اس کا خرچہ جو ہے ہماری جیب پہ بھاری ہے.
1: ہاں جی یہ ہمیں بھی بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے نا تو ہماری جو کاسٹ ہے نا وہ بہت جو ہے نا ہوتی ہے اس حساب سے نا. تو آبویسلی جو ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے پوری دنیا میں ہی ٹریٹمنٹ ایکسپینسو ہوتی ہے, تو وہ ایکچولی اگر کمپیریزن کیا جائے دوسرے ملکوں سے تو پھر بھی ہمارے لو ہیں. ایون بہت سارے فورنرز بہت سارے باہر سے پیشنٹس آ کے ہمارے سے ٹریٹمنٹ کروا کے چلے جاتے ہیں.
0: اچھا
1: تو اس لیے وہ ہم لوگ لگتی ہے ٹریٹمنٹ
0: پھر ہم پاکستانی فخر کریں. یعنی اگست کا مہینہ ہے, پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے, تو یہ آج ڈینٹل روم جو کہ بائی پلاٹینم فارما کے تعاون سے پروگرام ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ باہر سے لوگ کے یہاں پر دانتوں کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. اچھا سر بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ نے جیسے شروع میں ہی کہا کہ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں, پین کلر کھاتے ہیں, تو کیا یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں؟
1: دیکھیں اینٹی بایوٹک نہیں کھانی چاہیے. اگر آپ کے دانت میں انفیکشن بنی ہے تو آپ کو پرائیورٹی بیسس پہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا. جب تک کہ وہ ٹریٹمنٹ اس کی کرے گا نہیں آپ کی انفیکشن ختم نہیں ہوگی.
0: نہیں ہوگی
1: ٹریٹمنٹ کے دوران انفیکشن کے ساتھ اگر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور ساتھ ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دیتا ہے اٹ کین بی افورڈیبل, لیکن جو آپ ریلائے اینٹی بایوٹک پہ نہیں کر سکتے. ریلائے میں نے جیسے پہلے بتایا اینٹی بایوٹک بالکل سپریس کرتی ہے, اس کے کوز کو ختم نہیں کرتی. جو موسٹ آف دا پیشنٹس ایک کورس کر کے آ جاتے ہیں اینٹی بایوٹک کا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہفتے بعد پھر دوبارہ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے.
0: بالکل
1: تو پھر آبویسلی جو ہمارے یہی ہے ہمارے نارمز, اب نارمز کی غلط ورڈ یوز کرو, ایک کلچر بنا ہوا ہے
0: بنی ہوئی ہے
1: اور کلچر بھی ہے کہ ہم لوگ کے پاس جو میڈیسن پڑی ہوئی ہے دوسرے سے پوچھا کہ بھئی یہ میڈیسن میں یوز کر
0: سکتے
1: تو دوائی لے لو, وہ جو چیز ہے نا وہ بہت خراب چیزیں کرتی ہے. تو لہٰذا اینٹی بایوٹک لینا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, آپ کو ڈینٹل انفیکشن ڈینٹل پرابلم کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانا لازمی ہے.
0: اوکے اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ڈینٹل انفیکشن ہے اس میں پھر دوبارہ سے وہی بات آ گئی, ہماری پین کلر کی بات ہو گئی, تو پین کلر جو ہے وہ کیا ٹوتھ ایچ جو ہوتی ہے پین ریلیف ہوتی ہے؟
1: جی
0: ٹوتھ ایچ
1: نہیں, پین کلر فار دا ٹائمنگ آپ کو ریلیف دے دیتی ہے, لیکن جب تک وہی بات یہ میڈیکیشنز میں پین کلرز بھی آ جاتی ہیں, اینٹی بایوٹک بھی آ جاتے ہیں, اینٹی انفلیمیٹری بھی آ جاتی ہیں, یہ ساری فار دا ٹائم بینگ آپ کو ریلیف دے دیتی ہے.
2: देती हैं। डेंटल प्रोसीजर, डेंटल ट्रीटमेंट ऐसी है जब तक कि आप डेंटल चेयर पे नहीं बैठेंगे आप के आराम नहीं आएगा जब तक उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएं।
0: तो सर हम ये जो डिले करते रहते हैं ट्रीटमेंट को, तो फिर आपके ख्याल में ये जो इन्फेक्शन है टूथ का, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो बड़ा कोई प्रॉब्लम बन सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी, ये एक नॉर्मल सी दांत के नीचे हल्की सी इन्फेक्शन जो है वो एब्सेस तक जा सकती है, आपके जो मुंह के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में मूव कर सकती है, इवन आपकी जनरल हेल्थ में इन्फेक्शन जा सकती है। तो ये बहुत हम लोग इसको जो है ना बहुत लेते हैं अदरवाइज ये बहुत इसको लाजमी प्रायोरिटी बेसिस पे डील करना चाहिए। अगला हल्का सा भी आपको फील हो कि दांत टच करने से पेन हो रही है या कैविटी से ठंडा लगने से हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक से पेन हो रही है तो फौरन आप ट्रीटमेंट करें।
0: यानी कि हम लोग समझते हैं सिर्फ वेरी सॉरी हमारे जो सोसाइटी में ना हम समझते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम बड़ा है, ये जो किडनीज का है, ये सारे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि पुअर ओरल हाइजीन, वही कि हमारे दांतों की जो
2: जनरल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
0: कितना
2: कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, जो कार्डियक डिजीज है, ये डायबिटीज है, ये हाइपरटेंशन, ये ऑल रिलेटेड टू योर ओरल कैविटी। तो ऑब्वियसली आप जब तक अपनी ओरल कैविटी को ठीक नहीं रखेंगे आप इन डिजीजेस को भी रिकवर नहीं कर सकते।
0: एग्जैक्टली यानी कि इतना अहम है ये और जिसको हम इग्नोर करते हैं।
2: हम लास्ट में रखा हुआ है, हम लोगों ने हर ट्रीटमेंट करा लो, दांतों की ट्रीटमेंट लास्ट में रखो जो कि सबसे पहले रख ली चाहिए।
0: और सर वो प्रोग्राम से पहले हमारी जैसे डिस्कशन हो रही थी एस्थेटिक के हवाले से, हम लोग दांत चमका लेते हैं बस हम मुस्कुराएं तो दांत साफ नजर आने चाहिए, चाहे अंदर से वो थोड़ी देर बाद गिर जाए। तो सर इस हवाले से भी थोड़ा हमारी जितने भी ऑडियंस हैं, व्यूवर्स हैं, लिसनर हैं, जितने भी सुन देख रहे हैं हमें और आपको, तो उनको थोड़ा सा आप ऐसा यानी कि उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए चीज कि वो आज ही अगर उनको ठंडा गर्म लग रहा है या दांतों में दर्द है तो आप उनको इस तरह का पावरफुल मैसेज कोई कन्वे कीजिए।
2: देखिए जब तक आप प्रॉपरली च्यू नहीं कर सकेंगे आप अपनी फूड को, ऑब्वियसली आपका स्टमक उस तरीके से उसको चीजों को हजम नहीं कर सकेगा।
0: Exactly.
2: और लेटर ऑन आपका जो स्टमक है वो अपसेट रहेगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा ये है कि एट अर्ली जब भी आपको फील हो तो फौरन आप डेंटिस्ट पे ट्रीटमेंट करवाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फील करता हूं, रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है क्योंकि देखें ओरल कैविटी में चीजें चल रही होती है हमें पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने बताया कि कैविटी जो केरीज है, कैविटी है, उसकी इनिशियल फेज ऐसी होती है वो पेनलेस होती है। ठीक हो गया, तो वो जब तक डेंटिस्ट नहीं एग्जामिन करके
0: like
2: पता
0: चले, साइलेंट किलर।
2: जी साइलेंट किलर। तो वो जब तक डेंटिस्ट वो उसको एक्सप्लोर नहीं करेगा आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल
0: नहीं पता चलेगा।
2: तो लिहाजा रेगुलर रूटीन चेकअप 6 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद आप चेकअप करवाएं ताकि आपकी जो कैविटीज बन रही हैं इनिशियल स्टेजेस में उसी वक्त पकड़ लिया जाए। जो कि आपको पेन से भी रिलीफ दे और आपकी पॉकेट पे भी हैवी ना हो, पॉकेट पे भी भारी ना पड़े।
0: बिल्कुल।
2: ऑब्वियसली जैसे जैसे फर्दर इन्वेसिव ट्रीटमेंट बढ़ती जाती है तो ऑब्वियसली आपके विजिट्स बढ़ते जाते हैं, आपकी तकलीफ बढ़ती जाती है, आपका बजट बढ़ता जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैं यही कहूंगा, या हम लोग ऑब्वियसली हर चीज को इकोनॉमिकली देखते हैं, तो उस बिहाफ में भी मैं कहूंगा कि अगर आप रूटीन चेकअप करेंगे वो ज्यादा चीपर है बनिस्बत इसके कि पेन के साथ।
0: एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल और बहुत खूबसूरत बात। इससे बड़ा कि आप बड़ा मसला लेके आए छोटे मसले, यानी एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। अच्छा सर टाइम गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चला, मेरे ख्याल में हमारे ऑडियंस भी जो है वो बड़ा ध्यान से आपको सुन रहे होंगे, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ आपकी सारी गुफ्तगू को। अच्छा सर ये बताएं कि किस एज में जो है ना वो बच्चों को भी और बड़ों को भी करना चाहिए?
2: ये जो है ना जो पहला दांत इरप्ट होता है जो कि 1 साल की उम्र में होता है तो उस टाइम से आप दिखाना शुरू कर देते हैं।
0: ओके सर जाने का वक्त है, जाते जाते आप क्या मैसेज देके जाएं?
2: मैं यही कहूंगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप रूटीन चेकअप करवाएं और जो है ना اپنی صحت کا خیال رکھیں.
0: اوکے جی, ڈینٹل روم بائی پلاٹینم فارما کے تعاون سے ڈاکٹر سجاد احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, اسسٹنٹ پروفیسر آف ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن رشید لطیف میڈیکل کالج لاہور. میں تھی آرجے رم شہزادی. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال. سراب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. پلاٹینم فارما کا بہت شکریہ. ایف ایم 100 کا بہت شکریہ. ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
2: پاکستان زندہ باد.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.

0: 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
3: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
4: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.
5: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جاز کیش ایپ سے جاز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جاز کیش ہے نا.
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز, کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
8: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
9: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہے, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
10: Is extinct. This is a new species of music station. The evolution
11: has begun.
10: This is the all new
11: FM
10: 100. Why change and buy into technology?
12: There's only one station in Maine blazing today's hottest music.
13: The hottest music.
14: You are listening to
13: this station is the bomb.
11: FM 100.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

انوسے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں، خوشی میں، یادوں میں، جذبوں میں، ارادوں میں۔ یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر۔

0: پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان.
1: Straight from the studios of FM 100 to the transmission tower, through the airwaves into your stereo.
2: Don't you know how it works? Take it easy. Just listen.
3: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
4: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.
3: This song is brought to you by EcoStar.

0: Ad.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں, خوشی میں, یادوں میں, جذبوں میں, ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
3: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستان ایک امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھی لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, کے صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھانے, یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
4: This song is brought to you by EcoStar.

79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں، خوشی میں، یادوں میں، جذبوں میں، ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں، خوشی میں، یادوں میں، جذبوں میں، ارادوں میں۔ یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر۔

0: پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان۔
1: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔

0: the clock.
1: 100.
2: اسی سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں، خوشی میں، یادوں میں، جذبوں میں، ارادوں میں۔ یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر۔

0: بی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان۔
1: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔

0: ہندوستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
3: سواج سٹور, ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0001 پر.
4: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.

0: کو سب نہیں ملتا.
1: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وما

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک، 13 سپارہ، وما ابرئ، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان۔

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔
0: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔
1: قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔
0: یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔
1: وَكَذَا

0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ،
0: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔
1: وَلَمَّا

0: في الكيل وأنا خير المنزلين.
1: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں.
0: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
1: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے.
0: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
1: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے.
0: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ

0: اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔
1: فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا

0: جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔
1: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔
0: یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
1: وَلَمْ

0: أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے. کہنے لگے، ابا ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے.
0: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔

0: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِن حَيْثُ

0: اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى

0: أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
1: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا.
0: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
1: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو.
0: قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون.
1: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے.
0: قالوا

0: وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين۔
0: وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين۔
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا۔
1: قالوا

0: انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شریطے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔
1: فبدأ بأوعيتهم

0: پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔
1: قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

0: یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔
1: فلما استيأسوا منه

0: موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے. سب سے بڑے نے کہا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو, تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں, یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین.
1: تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا, آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا, مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے.

اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔

0: انہ ہو العلیم الحکیم.
1: جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے.
0: وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
1: پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا.
0: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين.
1: بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے.
0: قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون.
1: انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھوں کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.

0: بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔
1: فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔
0: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟
1: قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔
0: وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔
0: وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔
0: یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔
1: اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين۔
0: یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔
1: ولما فصلت العير قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔
0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم۔
0: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔
1: فلما ان جاء البشير القاه

0: تعلمون.
1: جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔
0: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم۔
0: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس وقت یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لایا، بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

0: جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔
1: ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔
1: وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین،
0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين،
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وكأ

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔
1: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون
0: اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
1: افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون
0: کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔
1: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين
0: کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، ازروئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
1: وما

اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔
1: لقد كان في قصصهم

0: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: ألف لام ميم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.
0: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو.

0: اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ

0: اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔
1: اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔
0: خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال،
0: وہ دانائے نہاو آشکار ہے، سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے۔
1: سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار،
0: کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے۔
1: لہو

0: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
1: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال،
0: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرح پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

0: اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔
1: قل ما

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا، پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ بھی پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔

اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

0: ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے.
0: اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں.
0: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
1: جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے.
0: والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب،
1: اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں.

0: عالية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے.
0: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔
1: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار،
0: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔

0: اور جو لوگ خدا سے عہد واسط کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔
1: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔
0: خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔
1: وَيَقُولُ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔
1: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔

0: توکلت وإليه متاب.
1: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو. اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں.
0: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ

0: اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔
0: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔
1: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئون

0: بعد.
1: تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں.
0: لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من اللہ من واق.
1: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں.
0: مثل الجنہ

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

0: أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے. کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے.

0: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔
1: وَلَقَدْ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے۔

0: اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔
1: اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب۔
0: کیا انہوں

0: يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے.

0: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بوتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے.

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔
0: الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔
1: اللہ

0: وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے.
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
0: جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں.

0: اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ

0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ